Türkiye dünýäsiniň medeni miras hatly gepleşimiň şuň kysanyna ugrumady Türkistanyň giň sehralaryna tarap ýogurýaryz. Günüň gumun gursagyny astay boş ýogurýan giýjäniň orta dymyşy bilen göýük gümmedini kalbyňa indirýän bu gadymy geografiýada adam bilen durmuşyň aratnaky baglanşyk adaty bir barlykdan has çuňur mani mazmuna edir. Bu sýahatymyň merkezinde Çingiz Aýtmatow bar. Onun edebiyatı, şahsiýetiň içki dünýäsini, jemgyýetçilik özgeçlerini we taqdirlen quran ince tartqynlygyny bir ýere jemleýär. Aýtmatow okumak bolsa, diňe bir hekaýa okumak däldir, adamyň öz üçine ögülmegdir. Dürli duýguryň şolur tekstde gapdyl-gapdyl ýürýän çuňur aralaşmakdyr. Çingiz Aýtmatow 1928 ýylyň 12-nji dekabrynda häzirki Qyrgyzstanyň çäklerine ýerleşen Şeker owatyna eniden dogulupdyr. Şol döwürde SSR deýişi bolan Qyrgyz Awtonom Respublikasynyň owa ýerine dogulan Aýtmatow çağlyk ýyllaryny däp-däp tutuly durmuşyň we owa medeniýetiniň içinde geçiripdir. Bu ýerki döwürde deýişli tejribeler onuň edebiýatyna adam tebigat we jemgyýet aragatnaşygyny çuňur aralaşmanyň esasy gözbaşlarynyň biri bolupdyr. Ol 2008-nji ýylda Germaniýanyň

Doğru hasap edýän zatlaryny gorumagyň nyşanyny urlýar. 1920-nji ýylda Türkiýeye gelende gämiden düşen wagtyna gyzyklanýan gol ýazmasynyň asyl nuskasyny görmek üçin Millet kitapxanasyna ugraýar. Emma onuň bu ylmy dogruçyllygy 1932-nji ýylda geçirilen birinji türk tarih maslahatyna düşünşmezlige sebäp bolýar. Reşit Galibiň ylmy esasdan mahrum tezisini tanqidlamagy akademik taýdan daşlaşdyrylmagyna sebäp bolýar. Togan Ýewropadan, Wenadan, Bonndan, Göttingendan gelen yokor derejeli professorlyk tekliplerine garamazdan hemişe Türkiýäni iler tutýar, emma ylmy hakykatdan ýüz öwürmezlik üçin sürgüne hem taýýardy. Maşatda İbn Fadlanyň siýahatnamasyny tapyp dünýä taryhyny şöhrelendiren bu beýik ägirt siýasy şertlere görä ýolyny ýitgetmeýär. Bermuda 44-nji ýylda pantürkçülük we turançylyk günäkärlemeleri bilen tutsagadylan we 10 ýyl azatlykdan mahrum etmek karary bilen ýüzeýiz bolan togan üçin tutsagana bir soň bolmaýar. Eýsem täze döwürçülük meýdany bolýar. 1946-njy ýylda aklanan döwrüni ol munyň hem peýdasy boldy diýip ýatlaýar we Türk tarih metodologiýasynyň esasy eserleriniň biri bolan umumy Türk tarihine giriş adly iri işlerini şol dar kameralarda kämilleşdirýär. 400-den gowrak meşhur we 40 tomluk miras. Demir gözeneklerin aňyrsyna da saklanyp bilinmedik erkin miwesidir. Ahmet Zeki Welidi Togan 1970-nji ýylyň 26-njy iýulyna aramyzdan gidenine ýyzda diňe kitaplar däl eýsem mertebeli alym mirasyny goýup gitdi. Ol türk dünýäsini biriktirýän köprüleri tarih ylmy arkaly gurdy we şol köprüleriň könülmezligi üçin bilim bilen gollanýan göreş ruhuny miras goýdy. Häzirki wagtda onuň beýikligine düşünmek, diňe onu ýatlamak bilen däl eýsem onuň gurun şol ägirt uly köprülerinden geçmäge tagalla etmek bilen mümkindir.